0: Sa ngalan sa mahanog sa anak o sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo o ang gugma sa Diyos o ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo.
1: Manausab kanimo.
0: Ikaw haag pito sa Domingo sa atong liturhiya. Ug karon atong ipahinungod kining atong misa sa tiempo karon sa season of creation, ipahinungod nato sa kinaiyahan sa atong mga kaigsuunan nga kabuhatan sa Dios diha sa kinaiyahan. Aron maghinulsol ta karon sa atong masala, labi na sa atong ecological sin. Sin against the creation, sin against the creator. Maghinulsol ta aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa. Tanan,
1: nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon kay nakadapas sa kudako iyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong dakong sala busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyong mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios.
0: Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw. Ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Palihog manglingkod alang sa litorya sa pulong.

0: Gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Tuguti nga awitan ko ang akong higala ug awit sa gugma bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto didto sa tabunok kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini og gihawanan sa mga bato, og gitamnan niya labing maayong paras, og gitukurag tore nga bantayanan diha sa taliwala niini, og gibutangan pagayod niya kinig pigsanan sa ubas, og nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas, apan aslom hinuon ang bunga niini. Busa miingon siya, O molupyo sa Jerusalem, ug katawhan sa Huda, hukmi ako ninyo ug ang akong parasan. Unsa man diay ang angay kung buhaton sa akong parasan, nga wala panako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis, apan aslom hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang kural niini ug himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang paril niini ug patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini. Dili na pulungan ang mga sanga, nihabukan ang punuan niini. Og manubo niini ang kadyapa og sampinit. Og manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel. Og ang katawhan ang Huda mao ang iyang pinanggang tanom. Nangita siyag hustisya, apan ang nakaplagan niya mao ang pinatyanay. Nangita siyag katarong, apan ang nakaplagan niya hilak sa kaguol. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Gikan sa Ehipto, gilalin mo ang usa ka bagon. Giabog mo ang kanasuran o gitanom mo kini. Mikatay ang iyang kadahunan hangtod sa dagat. Ang iyang mga subol miabot hangtod sa suba.

Nganong imong gitumba ang iyang mga paril, aron ang tanang mangagi mangutlo sa iyang bunga. Giyatak kitakan siya sa baboy ihalas gikan sa lasang, ug gikaon siya sa mga mananap sa kaumahan.

0: Ginoo sa kagahuman, balika pag-usab ang pagsud-ong gikan sa langit, ug tan-awa. Bantayi kining parasan, ug panalipdi ang gitanom sa imong tuong kamot, ang anak sa tao nga imong gihimong malig-on.
1: Amen.

Unya, dili na kami mapahilayo kanimo. Tagai kami bag-ong kinabuhi, ug magsangpit kami sa imungalan. O Ginoo sa kagahuman, pabalika kami, kun ang imong naong mudanag kanamo. Unya, wala na kami kahadlukan.

0: ngadto sa taga Filipos. Mga igsoon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing og hunahuna, pagigiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayong daygon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog ang tanan aron sa pagpasidungog sa santos nga ebanghelyo.

0: Ang Ginoo mana kaninyo,
1: mana usab kanimo.
0: Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Si Jesus miingon ngadto sa mga labawng pari ug sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo ug laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini o gikalutag lungag nga kasudlan sa giniop nga ubas o nagtukod siyag bantayan. Unya, gipasaupan niya ang iyang parasan o milangyaw siya. Sa ting pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saup aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saup ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagyod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saup kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saup ang anak, nag-ingnanay sila, ania ang anak sa tagiya, tana, patyuntas siya, og maato na ang parasan. Busa siya ilang gigidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan og gipatay. Karon inigabot sa tagiya unsa may iyang buhaton sa mga saup. Nangutana si Jesus. Sila mitubag sa walay duha-duha, patyon niya kadtong mga tawong dautan og pasaupan niya ang parasan sa laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan na himo hinuong bato nga labing importante, buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayod kini. Og midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw o Kristo, palihog manglingkod ang tanan.
0: Naguol ko og naigo pagbasa nako aning Ebanghelyo kay makarelate jud ko. Makita gyud nako ang katawhan pod sa taras sa tawo. Sayonan ka gipadala na sa tag-iya ang iyang mga ulipon aron pag dawat pagkuha sa iyang bahin. Kay iya biya ang parasan, naa biya siya'y bahin, apan giunsa sa katawhan, gibunalan, gipatay, o gibato pa ang mga gipadala sa agalon. Unya, makita magyun ako ang kinayas tao. Kailan kwan ba? Ambot ubay-ubay na ako nadungog nga istorya mga dana na sa malapit church ko. Pagkamatay sa ginikanan, gibungkag, gisunog sa saup ang ancestral home para di nakabalik ang mga, di na mobalik ang mga anak. Dito pag gani sa Lanao del Sur, 22 hectares, giilog na sa mga saup. Pero ayaw mo ingon sila ang dautan. Kay makita na ko nga kita pod, nagpuyuan ng kalibutan, nga kaning kalibutan, iya ni sa Ginoo, parasan ni sa Ginoo. Ang imong lawas, parasan sa Ginoo. Imong pamilya, parasan sa Ginoo. Ang ato ang simbahan, ang atong gobyerno, ang atong katilingban, iya na sa Ginoo. Unya ako, pari na mismo, makabantay, makuusay, magpuyo sa kinabuhi nga, makalimot. Nga kani ako ang kinabuhi ni. Labi na sa una, klaro kayo, high school ko. Lord, I know you are there. Pero di na lang ka, Lord. Kaya ako, I want to live my life. My life. Ingon pa sa mong rektor, actually, you cannot say my life. Dugay na to. Mga 1996, 1995. Pero karon medyo nakasabot na yugo. Kanadem ingno na to nga my life, my job, my body, my family, my work, my mine. Sayop siya kung dili makadumdum nga ang tinuod di aing ulianan ana, tinuod nga bahinan ana, kay siya ang tinuod nga tag-iya, mao ang Dios, iya ang tanan. So dito sa seminaryo na may formation, unya nakabantay na kumatay, dead end man eh. Dead end, padulong ka ng ako-ako, rabitaw. Dead end. So nisugot na ko, Lord, mag-merger na ta. Unsay ako, imo na. Unsay imo, ako na pod. Pero karon murag ang akong ginabati. Sugot na ko, Lord, imo na tanan kaysa tinuod lang, imo man ang tanan. Unya nganong kahilakon mong karon? Kay gatan-aw ko aning kalibutan nga iya sa Dios. Giunsa man pagtamastama sa katawhan? Walang utang na loob nga katawhan sa Dios. Pati gani ang anak, gilansang pagyud sa krus. Ingon na ganing agalon sa way duwa-duwa mo tahod yun sila kay anak man. Gilansang sa krus, gipatay. So naagitay irihis nga kinaiya mga katawhan sa Dios. So kung ikaw magalagad sa Ginoo, magalagad sa gingharian sa Dios, unya magkalisod-lisod ka, mura ka gilansang sa krus, mura ka gidaog-daog na Hinoon, magantos na Hinoon, masantos pa Hinoon ka, ayaw katigala. Kay irihis lagi ng kalibutan, walang utang na loob sa iyang Diyos. Muna, sa unang pagbasa, wa na lamii. Wala lamii ang Ginoo, ang agalon sa bunga sa iyang gigigugma, iyang giatiman, iyang pagkaon niya, aslom. Na, pasagdaan na lang niya, gitangtang ang mga paril. Pasagdaan na lang kisikinsa ang musulod, din ang mga hayop pa na. Maot man ang bunga, pero si San Pablo naghagit, naghangyo ka na to. Nga unta mulami ta. Mulami unta ta. Unya mga bunga sa Espiritu Santo unta. Ang kahumot sa atong pagka mapaubsanon, mahigugmaon, mapasayloon, malinawon. Karon abilbian ninyo, October 4 man karon. Sa tibok kalibutan, nga Katoliko nga simbahan, apil pagani ang Eastern Orthodox tradition, nasulod ta sa gitawag nga Season of Creation. O sa ila, sa tibok kalibutan, September 1 to October 4 mo ng Season of Creation. Piesta mga dron ni St. Francis of Assisi. Pero sa Katoliko o dire sa Pilipinas, gi-extend na to until October 7 sa Indigenous Sunday. Pero aron makadumdum ko ni St. Francis, kay kana si St. Francis, panahon nga nagpinatyana sa crusade ang Catholic, ang Christians ug ang mga Muslim, ni adto na siya sa Egypt ug nakihigala sa usa ka sultan, Al-Kamil. Unya, tanawa ninyo ang salida, The Sultan and the Saint. Tanawa po ang libro, The Sultan and the Saint. Nagkahigalaay sila. Kita, Christian Muslim, mag-away. Nga naman, nga mga tao raman tatanan, unya na raman tatanan aning kalibutan, unya usa raman po ang atong magbubuhat. Unya, kani, ang tao po ang kabuhatan, ang kinaiyan, nga namang magpinatyanay, nga nung hadlok man ang tao sa lasang, iya man yung bungkagon, nga naman yung bungkalo niya ang kabukiran. Nga naman, sus kaluoy sa Timos, dito may nag-retweet ba, niya na staff dito, ama lagingan, na Timos, pero kung nauna, para dili mo suksok sa iya, iyang pantalon, dahil na Timos, ang sunod na hitabo, ah, gitumban, patay ang Timos. Pagsugod pa lang sa season of creation, dinhapon sa among balay, duha nakabitin ang gipatay. Nisulod man sa kwarto sa seminaryan, gipatay. Unya, ako ang tatoy kaduha, pero di man kumupatay og bitin. Niduol sa ako lang gingnan nga, lagyo lang ta. Sunod adlaw, gipatay sa gwardya. So ganiha, na ako ilalom sa balitin, na ako'y paborito ng lingkurana, nagtanaw ko dito sa mga ulod ba, kakamang-kamang. Mga igsuon yun nato sila, kung si Francis pa, St. Francis, mga igsuon nato siya. Mga classmate nato sila, ani nga kalibutan sa Ginoo. Mga kauba nato sila. Labi na ang tubig, igsuon nato. Si St. Francis, Sister Moon, Brother Sun, Sister Water. Ang tema raba sa Season of Creation is Living Water. Immersion in living water. Pag naitubig, buhi. Gikan na siya kay Ezekiel nga nagtubod gikan sa templo. Paingon kung asa giagian sa tubig na nga buhi. Ang kahoy nga daplin sa tubig, dili mo laya ang dahon, dili mahulog, pati ang bunga. Pero gatanaw ko na ay gitawag nga water bankruptcy karon. Sakto raman gihapon ang tubig, maura man gihapon kadaghan ang tubig. Pero ang tubig, pagbundak sa ulan, mutuyok, mo evaporate na pod. Precipitate ulan na pod, evaporate, precipitate, condense. Gatuyok-tuyok na lang siya. Kay wala naman ang lasang, wala na ang kabukiran, o ang mga kayutaan nga mudawat niya, bagtok na kayong yuta. Pagbundak niya, baha. Pag wala'y ulan, uga. So naa timailhan water bankruptcy. Sa among family group chat, ako manghod nga nasa Germany. Sige, nag-text. Pangandam na mo, El Nino, grabe rin kayo, daghan rin ba daw mga matay? Sa ubang nasod, nag-away na sila gailog na tubig sa Africa. So kita, giawhag pod nga moatiman na sa atong mga kaigsuunan nga kabuhatan sa Dios ang parasan. Atimanon nato ang kabuhatan, ang kinaiyan nga iya sa Dios. Unya, sama sa atong gihimo karon, maghalad ta unsay iya atong unsay iyang bahin atong ihatag kaniya. Og uban ni ining misa, unsay giangko ninyo nga inyo unta, unya nakadumdumo nga iya diapo sa Dios, ihalad nato kini sa Dios karong adlawa. Aron mahimutang buutan nga saup. Kay kundili ang parasan nga gihatag unta sa ato, iya na lang ihatag unya sa lain sa uban. Kung dili ta magbinutan sa pag-atiman. So karon padayon ta sa misa atong ipabati sa Ginoo nga padayon tagtuo sa kaniya.
1: Nagatuo ako sa usa ka Dios, ang amahan makagagawm sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo. Si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang kanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan kang Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod kanato gilangsang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa amahan. Ubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Duman sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa kabunyag alang sa kapasayduan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Mga igsoon, kita ang mga tinugyanan sa parasan sa Ginoo o gitawag sa pagpamunga alang sa iyang gingharian uban sa pagsalig mga moyo kita sa atong amahan. Magmabungahon unta kami Ginoo.
1: Magmabungahon unta kami Ginoo.
2: Alang sa tibuok simbahan, ilabi na sa mga nangulo ni ini, nga magbungahon unta sila diha sa may gugmaong pag-alagad sa parasan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo.
1: Magmabungahon unta kami Ginoo.
2: Alang sa mga nagdumala sa panggamhanan, nga gamiton nila ang gahom, nga gitugyan kanila alang sa kayuhan sa tanan, ilabi na sa mga kabus ug nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Magmabungahon unta kami Ginoo.
2: Alang sa mga agalong yutaan ug tag-iya sa mga umahan, nga magkiangayon unta sila sa ilang mga saup o tinugyanan subay sa ustisya ug kaangayan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Magmabungahon unta kami Ginoo.
2: Alang niining tuig ni San Francisco, nga ang iyang paningingnan sa pagka mapuangurun, kalinaw o gugma sa mga kabus, makadasig kanato sa pagkinabuhi nga matinud-anong tinugyanan sa mga gasa sa Dios. Magampo kita sa Ginoo.
1: Magmabungahon unta kami Ginoo.
2: Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga unta maiuban sila sa mga ani nga hipuson ngadto sa kamalig sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo.
1: Magmabungahon unta kami Ginoo.
2: Nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa basang putong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa diyalogo ug diplomasiya. Inay ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo.
1: Magmabungahon unta kami Ginoo.
2: Sa kahilom, magampo kita alang sa mga katuyuan sa atong komunidad o sa atong personal nga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Magmabungahon unta kami Ginoo.
0: Mahigugmaong amahan, sa kanunay himua kaming matinud-anon og mabungahon nga tinugyanan sa imong gingharian pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Palihog manglingkod. alang sa litorya sa Eucharistia, alang sa hapsay nga paghalad, palihog ibutang ang inyong mga halad sa mga offertory boxes na duol sa inyong lingkuranan.

0: palihog manindo.
1: Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako og ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
1: O amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang kahandumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo mana kaninyo.
0: Mana usab kaninyo.
1: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
0: Hamon ang ibayaw ngadto sa Ginoo.
1: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
0: Angay ug matarong.
1: Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay. Imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna sa panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tawo sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan o magdayig sa imong himaya. Diha sa tanan nimong mga binuhat, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, nga gidayig o gisangyaw sa langit o sa yuta, sa mga anghel o arkanghel, sa walay hunong nga awit sa pag-ingon.

Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niiningad to sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyong atanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Kita pusang kami hapun, mikuhasya sa kalis. Mipasalamat kanimo pagusab, mihatag ni iningad to sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawatak kini, ug Panginoom kamo nga tanan, gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang o mualagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inhan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.

0: Paliug manindog.
1: Ang tag-iya sa parasan ato usab nga amahan. Magampo kita kaniya sa mga pulong nga gitudlo ni Jesus kanato.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
1: Maanaa usab kanimo.
0: Ipakita ta karon ang atong panag-inigsunay. Lakip na ang kabuhatan sa Diyos.

0: Malihog mangluhod ang tanan.
1: Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo.
0: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
1: Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon.
0: Amen.

0: Palihog man indugang tanan.
1: Magampo kita. O Diyos nga gamhanan ang Eukaristiya nga among gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agap unta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo nganha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Nagapadayon ang konstruksyon alang sa pagpaayo o rehabilitasyon sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Nanginahanglan pa kita sa inyong mga donasyon alang niining mga proyekto. Kung buot ninyo mutabang, palihog o bisita sa opisina sa parokya. Daghang salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Ang Oktubre mao ang bulan sa Santos nga Rosario. Nagsugod na ang atong Black Rosary ni atong Oktubre 1 ug magpadayon kinihangtod Oktubre 31. Ang nobena para sa kapistahan sa Birhen sa Kota, magpadayon hangtod Oktubre 6 sa alas 5 sa hapon. Ang misa konselebrada sa Lugon sa Oktubre 7 sa alas 9:30 sa buntag. Ang tanan mainitong gidapit sa pagtambong. Ang Divine Mercy Apostolate sa Archdiocese sa Cagayan de Oro magpahigayon sa Mindanao Apostolic Congress on Mercy con Macum karong umaabot ng Oktubre 23 hangtod 24 2026 gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon dito sa Atrium Limket Kai Mall. Ang tema sa maong kasaulugan mao ang Embracing the Waves of Mercy and Trusting the Ocean of Hope. Adunay registration fee nga 3,000 pesos. Giawhag ang tanan sa pag-apil niining maong kasaulugan. Ang Couples for Christ Metro Cathedral Chapter nag-email

0: Ang Mother Butler Mission Guilds, Cagayan de Oro Chapter, nagdapit ka natong tanan sa Fun Walk with Mothers, Steps of Love, karong Oktubre 18, 2026, Domingo sa Rio de Oro Boulevard. Ang Zumba o panagtigong magsugod alas 5 sa buntag. Ugang 5-kilometer fun walk magsugod alas 5:30 sa buntag. Adunay donasyon nga 500 pesos nga naglakip na sa event t-shirt o grace bead. Ang maong kalihukan gihimo isip pagpasalamat alang sa atong mga inahan o pagsuporta sa proyekto sa Archdiocese sa Cagayan de Oro alang sa clergy investments. Alang sa dugang impormasyon niini, palihog bisitaha ang Facebook page nga Fun Walk with Mothers Steps of Love. Giawhag ang tanan sa pag-apil ug pagsuporta niining maayong kalihukan. Atong tahuron ang kabalaan sa St. Augustine Cathedral isip balay sa pag-ampo. Magsulod kita og disente o kasarangan nga sinina sa simbahan o sa panahon sa misa. Og paliho nga hubtang limpyo ang St. Augustine Cathedral pinaagi sa pagpudyot sa mga kalat o sa dili pagbilin sa atong mga basura sa mga bangko o salog. Salamat sa inyong kooperasyon. Ug atos ang pasalamatan ang atong lay liturgical ministers nga miabag niining atong santos nga misa. Ug ang nangulo sa atong kasaulugan karon mao si Reverend Father Rex L. Rocamora SSC ug kaninyong tanan nga misalmot niining santos nga misa. Magpasalamat kita ug magdayeg sa Dios uban sa makusog nga pakpak. Alihog mang manindog ang tanan.
1: Ang Ginoo manaa kaninyo.
0: Manasab kaninyo.
1: Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Amen. Tapos na ang misa, padayon kita sa pag-atiman sa parasan sa Dios ug mamunga kita diha ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mga ka-MCO, sequential agma na usab. Sugod ning bulan sa Abril 2026, ipahigayon ang mga hybrid sequential assemblies sa tanang distrito. Alayon sa atong pagsaulog sa ika-56 nga Annual General Membership Assembly, kun agma ug ika-58 katuig nga kasumaran sa katukuran sa Moresco 1. Kini pagahimuon pinaagi sa online platform nga Zoom ug ang pagpahimutan sa Watching Center sa Matag Distrito. Busa, gidasig ka mo sa pagpartisipar sa maong kalihukan. Kung nakaschedule na sa inyong distrito, aron mahimo ka mong kabahin sa kasaysayan sa atong kooperatiba. Sa gihapon, wala itugot ang proxy. Kita-kita ta mga ka-MCO. Salamat daan ha. Kini ang schedule sa atong sequential agma nga ipahigayon sa Matag Distrito. Abril 28, Distrito sa Lugait. Abril 29, Distrito sa Hitagum. Abril 30, Distrito sa Mantikaw. Mayo 6, Distrito sa Naawan. Mayo 7, Distrito sa Alubihid. Mayo 8, Distrito sa Initaw. Mayo 12, Distrito sa El Salvador. Mayo 13, Distrito sa Opol. Ug upat ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Mayo 14, Distrito sa Libertad. Ug Mayo 15, Distrito

Dito na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Buluwag, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: nga si Dennis Cidio. Kaya gito ba sa manager ni Janine Mercado nga si Becky Aguila ang mga pamayag ni Patrick Garcia sa gihimo nini nga interview kalabot sa iya nga anak nga si Alex Jazz.
1: Kinihuman nga gibot siya sa aktor nga wala matod pa niya giabando na ang responsibilidad ni iniisip usa ka amahan sa pagbuntis ni Jan kaniadto sukohi sa mga una nang mikatag nga mga impormasyon.
0: Tungod kaya marag makita pod no daghan nga nakurat ko nga nganong sulod sa 18 ka tuig kaya pala man kini nga gisgutan sa aktor mo rason nga nakadawat kini ga online backlash gikan sa mga netizen labi na kay pareha sa sila nga pamilya do sa aktres. O kasal na sa ilang nga tag sa mga kapikas. Kani nga si Patrick, kasal na siyang anak nga, I mean na sa iya nga asawa nga si Mickey. O ka kani po nga si Jenny Lee, nakasal na po sa iyahang bana nga si Dennis Tilio nga usagi hapon ka artista. So maraming kakurat sa mga netizen nga, nganong karoon pa man niya mag-resurface si Patrick? O nganong karoon pa man niya siya gitubag sa issue kay Kat? Ihapang sa iya pang interview, maragagi, ang title ani, maraga tell all. So marag kanino, na-label na hinoon ni si Patrick na maragi responsable nga klase sa amahan. Tungod kayang iya po nga baruganan isa gingon nga dili siya mo sustento hantod sa dili kay wala ay mana mina wala siya ni sustento tungod kay wala niya nakita ang iya nga anak pod ka sa aktres.
1: O tungod diini wala matud pa kinigi palabay sa manager ni Janeline nga si Becky Aguila o gitubag pinaagi sa Facebook post ang relasyon ni Patrick Garcia.
0: Kaya matod ni Becky Aguila nga ang iyang pagtubag dili isip usa ka manager apana kaniya isip kaduha nga inahan ni Jen kaya kung

0: or na siya yalain nga baray Pinoy iyang mama din foreigner iyang nga papa, so normal lagi na nga nagid siya yung mga features nga nabahin marag na siya features nga pang foreigner sa side sa iyang papa na po yung marag tungod kay marag na mix po siya sa side po sa iyang nga mama, so makayuta nga marag wala magid po ni siya na ingon nga enhancement o tungod lang lugar nga dili lugar medyo di kayo sila pareha og dagway aning iyang anak kay basin po naliwat po ni siya sa side sa iyang papa, labi na kay bata pa man po kayo ni si Dalia, so wala pag ingon nga nagagawas or na-enhance ang facial features ni ini. Apo na, gitapag niyan nga, nga na magbuot man mo, nga para sa ko, agwapa man akong anak. O niya, kisa man po din tawag inahan nga, kaninga ganahan nga sa wayon iyang anak na para manggit sa tong mga para manggit sa mga ginikanan no maraga para sila gwapo gwapa ginailang ang mga anak ko walay bisan walay si bisan kinsa nga dunay katungod nga magatawgon nga kaninga pangit or maotang kining ilang anak, so kini si Ann Curtis bisan tuod nga artista siya iya gihapon nga gihimo ang iyang tahas isip sa kainahan nga protektahan niya nga anak pinagi lang pod sa kaninga kalmado lang nga pana mga pamaagi o gadili gid pod ingon nga muraga nagahimo pod ni siya nga awayon ang katong maungan netizen
1: apan kung si Ann Calmado nga gitubag ang basher gidepensahan kini sa iyang mga fans matod pa sa uban nga mga post nga daan ang gwapa si Ann bisan pa man natupang bata pa kini o ganasayod ang mga millennials sa maupon nga kagwapa ni Ann o gabobo lang matod pa ang makaingon nga ritokada kini samtang dunam po yan niingon nga unta dili na damayon pa ang bata sa pagsaway ni ini.
0: So dagan nga nadawat nga suporta nga ang aktres ug anak ninigikan sa mga netizen kay kinsa man pod intawoy ganahan pod nga sawayon imo nga anak no labi na kay kani bata pa, so dapat inigin na siya ma-expose gid pod sa mga anak kay ang kanyang mga nga social media isa maraga gamay lang dapat perfect gid permit silang pananaw dapat wala kay tatsa or dili makakapangit lang tawon kay gamay lang galing nga flaws nga makita nimo sa kaning lugar ang mga artista magdili siya preparado na picturean siya or na baka siya maraga marga dili kayo ingon nga maayo nga lihok marag saway na dayon issue na dayon marga mo kuning nakapait usay sa social media mag na mga friends no nga kay muraga tanan na lang dapat perfect ka silang pananaw dili ka sawayon dili ka makadawat og bashing pero dili man gud na siya maayo gid pod nga i-practice pod nato nga mga netizen labi na kay kita marag magasilbi kasi pero man gid pod ta nga audience aning atong mga artista, so noon na man gid pod tay katungod nga magpadayag sa to ang gibati or sa atong mga nangakita tungod na gianing nga freedom of expression. Upon kaning freedom of expression dapat na po'y limitation kaya bitaw nga dili bitaw ingon bitaw magduma friends nga kaning nga maabot na sa punto nga doon na yung masakitan or doon na makapasakit na po'y kini sa lain tao or makarisulta na baka kini nga makadaot usab sa mental health labi na kani usa ka bata, so daghan so kung may gani kaya dili pa kayo niya siya ingon nga or dili pa kayo siya ingon nga gina-expose po'y ni Anog sa banan ini nga si Erwan sa kaning nga social media maraga paningkamutan nila nga ma-enjoy niya iyang pagkabata o ga kaninga dili usab siya ma-expose sa kanibitong maraga na mag-i-for part ang social media nga hugaw kay maragya man na magsugo ng kaning mga online bashing kaninga pagpanaway kaning mga pagpangyamantay nga to sa ilang mga ginagmayra po nga mga flaws mga imperfection pero unta dili lang po doon tatamuro santop diretso nga kaning kanisikuan kay dili libot iyang anak sa iya rito kada gini siya ba na gini something sa iyang adagway, so dili isa tanan panahon magnama friends nga kaning nagyoy I mean na dili man tanan tuod tao perfect pero ano sa tunta na to nga basin di ay kaninga si Dalia liwat siya sa side nilang Erwan or basin maka kaning nagyoy sa ilaha nga kaliwat nga dili pagid ingon nga makita diretso ang kaanyag or kagwapa pero makita to nga ang bata gwapa man gyud pud ang bata na lang gyud siguro uban nga lahi ang ilang perception sa kagwapa lahi ang ilang daway nila makita ang mga bata pero mas maayo nga dili na laki pon kung dura magalis lay makita ang imperfection sa ginikanan or sa kaninga actress o dili lang nato i-single out si Ann kung na magali po na makita nga mga imperfection sa itong mga artista ang kanina itong mga netizen dili na po ito magpalabi sa itong gibati nga mana YK dili po ba yata perfecto dili po ba yata insakto o dili ba yata kaniang wapag kay kaniga nisla wapa na gani kayo nisla no na nisla ika-provide na nisla ika one ika-maintain sa ilang mga kagwapa sa ilang kaanyag pero makitaan gihapon sila o kanibitaw ang flaws sige perfections kay tungod lagi walay tao nga perfecto walay tao nga walay tatsa or kanibitaw marag wala siya kaninga sayop apa na kung may, mas mayo nga tanaw na lang kung unsa siya klase po niya tao kung unsa po niya siya nga kanibitaw unsa po niya personality nga gipakita nga to sa publiko o gadirin na lang po na diretsyo nga i-bash nga tungod kay

0: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
1: Iksoon, pagpaka na. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
4: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang pagkamit og shabu, makadaot dili lamang sa imuhang pisikal ug sa imong hunahuna, kundili lakip sa imuhang pagkatao ug sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum, hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ii sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig, baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanip, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon na to paglikay sa leptospirosis? Patasano na to ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puy-an sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha. Labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay ug tanggalon ang pwedeng puy-an sa mga ilaga ug uman pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan kadayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
5: Balitang Magnum.
6: Sa pagbadayon sa tumabayta, dirita sa tong Magnum Road Hunter.
5: Magnum Road Hunter.
6: Aton dawaton karon ang sitwasyon sa trapiko diha sa GR Borja Corrales sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
7: Yes, Magnum Jing, alam sa tingin na itong paglagway sa dagat sa trapiko. Lakad sa panahon, dili sa may GR Borja Corrales Street ni Ciudad. Light tumudoy at samansad ang dagat sa trapiko. Dunay porsyon ni dunay pagbalangan sa dagat na panwala man sa angay kabalakan. Kay moving ay mansad, Magnum Jing. Pagpuningan sa adang light diri karon. So far, masatay na bantayan nga dunay vehicular accident diri sa atong lokasyon karon. Ug sa lakad panahon, so far, tayo na sinatian ng pagpanaki o pagulan diri sa atong lokasyon. At ang dunay pagpanakom sa kawanangang bahin. Ug mao ka na nga doon ito paglagway sa dagat sa trapiko. Lakad sa panahon diri sa atong lokasyon diri sa may GR Borja Corrales Street ning Ciudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bilis sa Balita o Service Radio.
6: Salamat, Magnum Hunter 22, Faith Velez, og karon dirita sa tong Magnum Special Reports. Dirita sa tong Magnum Trivia, kini kalabot sa Hunter's Moon. Aniya, detalye ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
8: Hi, Magnum friends! Aniya na sa damag hisgot og nindot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod og dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, ang atong isgutan karon kung nganong ang full moon sa October kasagarang gitawag nga Hunter's Moon. Kung makakita ka og hayag nga bulan sa langit karong October, posible nga maduog nimo ang tawag nga Hunter's Moon. Pero unsa man gyud ang istorya luyo niini og nganong Hunter's Moon man. Ang Hunter's Moon mao ang tradisyonal nga ngalan sa kasagarang gihatag sa full moon nga mosunod sa harvest moon. Apan dili kini permanente Magnum friends tungod magdepende sa lunar cycle. Mahimo usab kini nga mahitabo sa September o November. Pero kasagara gini gagawas Magnum friends panahon sa bulan sa October. Ang ngalan nga Hunter's Moon dunay kalabutan sa karaang kinabuhi sa mga tawo. Kaya nagsalig lamang sa kahayag sa bulan aron makapagita og pagkaon. Pagpanahon sa autumn Magnum friends, daghan na ang mga tanom og pananom ang nahuman og ani. Sa mga panahon ng mga hayop sama sa deer ug uban pang mga game animals, mas daling makita og sayon kini pangitaon tungod kay ang mga uma ug kakahuyan mas hayag ug mas open kumpara sa ubang panahon. Kay syempre Magnum friends, tinglagas na pod na no sa pipila pod ka mga kahoy. Og dinha, matod pa, musulod ang kahayag sa bulan. Ang full moon naghatag mas hayag na kahayag sa kagabion. Busa sa karaang panahon, ang mga tao adunay mas dugay nga panahon sa pagpangita silang target bisan gabi ina. Mao nga ang Hunter's Moon, dili pasabot nga adunay espesyal na klase sa bulan nga lahi sa ubang full moon. Pareho ra gihapon kini nga full moon Magnum friends, apan ang ngalan nagikan sa tradisyon og sa panahon sa tuig diin kini mas daling makakita sa ilang mga target tungod sa tabang pod sa kahayag sa bulan. Og sa panahon nga dili pa tantong modernize ang mga suga Magnum friends sama sa flashlight, sakyanan ug uban pang teknolohiya, dako kayo ang tabang sa natural light gikan sa bulan. So Magnum friends, nganong orange man usahay ang moon? Daghan usab ang makabantay kung duol pa sa horizon ang bulan, murag orange o yellow o radish ang ihang color. Dili kini tungod kay lahi ang Hunter's Moon. Kasagaran tungod kini sa atmosphere sa Earth. Kung ubos pa sa horizon ang bulan, mas taas ang agianan sa iyang kahayag pinagi sa atmosphere, ang blue wavelengths. Sa kahayag mas dali nga mas scatter, mao nga mas reddish o oranges ang color ni ini, o mas prominente nga makaabot sa atong mga mata. Magna friends, dili na lang takuto. Bunda, doon mo'y nakatunan kalabot sa Hunter's Moon nga atuang makita karong bulan sa Oktubre. Di na to kalimtan nga never stop learning because

0: Og dalita sa Magnum How To's News, how to be environmental friendly. Sa palita og serbisyo ana sa Magnum Hunter 16 Ching Intilina Enriquez.
1: Hello mga Magno friends! Magkabala-bala sa kita alang sa itong Magnum How To's News at itong hisgutan karon kung how to be environment friendly. Yan ang magawi sa adlaw-adlaw ang pagpanalipod sa kinayahan o pagpreserbar sa tinukdan sa inyong komunidad. Mga pamaagi sa pagka-environment friendly. Una, waste segregation. Bahina ang inyong basura sa malata o di malata. Ani nga mga kategorya sa basura, Magno friend? Malata. Kini nga mga basura daling madunot sama sa salin sa pagkaon, panit sa prutas o mga dahon sagbot sa tamnanan. Recycled o mapuslan nga mga basura, mga butang nga pwedeng magamit o maproseso pag-usab sama sa botilya, lata, gising nga papel o gahi nga plastic. Residual, dili mapuslan o walay bili. Mga basura nga dili pwedeng ma-recycled o malata sama sa sako, napkin o hugaw, plastic o wrapper. Special hazardous. Delikado o makadaot nga basura. Mga delikado nga basura sama sa bateriya, expired na tambal, depektusong bumbilya o mga suldanan sa kinikal. Nganong importante kini Magno friends? Makatabang kini sa paglikay sa baha o pagkailap sa balatian. Makunhuran ang ginaghanon sa mabusura nga mupadulong sa landfill. Nagpabiling limpyo og himsog ang atong kinaiyahan. Ikaduha, paggamit og reusable bags. Dala ang imong kaugalingong eco bag kung palit sa merkado aron malikayan ang plastic. Ikatulo, pagtanom og kahoy. Apan Magno friends, tungod sa panahon nato nga nasinatian ang tumang kainit, kita mangayo og giya ilabi na sa mga hintungdang ahensya kung kita puding makatanom karong panahuna. Ang pagtanom og kahoy o tanon sa palibot sa inyong balay aron kini makapabugnaw sa hangin. Importante ang mga kahoy alang sa kahimsog sa kinaiyahan. Gipugan niini ang pag-ano sa yuta, gilimpiyuhan ang hangin o naghatag kapasilungan sa mga mananap. Gamhanan Magno friends sa mga kahoy kay nakapamino sa kini sa stress kung kita nagpaduol kagila. Ikaapat, pagdaginot sa tubig o kuryente. Ang mapamaagi sa pagdaginot o tubig, Magno friends, kini sama sa pagpalong sa gripo, ayo pasag di ang nag-agas na tubig samtang nag-toothbrush o naghugas og plato. Gamit og gabo, mas makadaginot og tubig ang paggamit og gabo inay nga mag-shower. Susiha ang mga tulo, ayuha Magno friends ang mga guba o nagtulo nga gripo o tubo. Pagtigom og tubig sa ulan, gamita ang nakolikta nga tubig sa ulan sa pagbisbis sa mga tanom o paghugas sa pwedeng mahugasan. Ikalim, mga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Magno friends, palungon ang suga. I-off ang mga suga o appliances kung wala kini gigamit o mabiya sa lawak. Gamita ang natural nga suga. Buksan ang bintana o ablihi ang mga bintana sa adlaw aron muhayag ang balay nga dili na kinahanglan maggamit og suga. I-unplug ang mga aparatos, tangtanga sa saksakanan ang mga TV, charger ug uban pa nga wala kinigamita. Magno friends, limitahi ang paggamit sa aircon. I-adjust ang temperature ug i-off kini kung bugnaw na ang palibot. Ikalima, pagtambayayon. Paglambigit sa kalihukan sa inyong barangay sama sa pagpanglimpyo, pag-atiman sa kinaiyahan. Ikaunom, tahura ang kinabuhi sa mananap. Tungod kay daghang mga species nga namiligo matag-adlaw panahon o usbon ang atong panglantaw kanila. Ang pag-ambo nga ang matag nilalang, bililhon o angay adunay lugar dinhi sa kalibutan nga mahimong mapausab sa imong paagi sa pakig-uban o paghisgot bahin sa mga nanap. Ingon man sa desisyon nga gihimo ang imong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga friends, kaon ug dugang utan ug uban pang pagkaon nga gipatubo sa lokal nga lugar. Mapakita gayud nimo ang imong suporta pinaagi sa pag-usab sa pipila ka pamatasan sa pagpalit og pagkaon, ang pagpalit sa lokal nga mga produkto. O hinumdumi sa kanunay Magna Friends, ang kinaiyahan dili kabtangan ni bisan kinsa aron gugon. Responsibilidad kini sa tanan nga mapanalipdan. Hangtod sunod si mana alas tong Magnum Hautos News. Kini si Magnum 16 Chingintalina Indiques. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. O karon dirita sa tong Magnum Science and Technology News, ang nadiskubrihang laing benefit sa pag-intake og vitamin C alang sa mga adunay cancer. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
0: Mga igala, kumusta? Ania na sab kita sa lahi nga hugna sa atong mga pagtulon-ana nga atong tagaan o pagtagad karon nga mga panahuna sa atong topic kalabot sa siyensya o sa teknolohiya atong tagaan o pagtagad. Ang kinidaong vitamin C nga atong gakaon o gakainom gikan sa prutas o sa mga vegetables nga dunay vitamin C. Adunay nadiskubrihan ang atong mga researchers kalabot ni ini nga nagpakita kini og benefits nga to sa tao nga adunay blood cancer. Okay. So, ato ning mahibal-an sa maong discovery sa Science and Technology News.

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kamusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Welcome, wala pa! Aduna na sa bako'y lugar nga ikasugyot ka ninyo. Kini nga lugar, haumgyot ka ayo na itong dili na gusto nga mo biyahe pa og palayo kay naargyot ni sa may barangay Indahag ning atong syudad. Yes, Magnum Friends, taliwala din sa tuwang syudad sa Cagayan de Oro, adunay lugar nga makakita pagyapong kag mga bungtod o bugnaw nga hangin diha sa may barangay Indahag nga susama gitago nga mutya nga nay mong usa sa mga paboritong bakasyonan din sa tuwang syudad nga mao ang MJ Resort. Nahimutang, mga 15 hangtod 20 kaminutos lamang gikan sa sentro sa itong syudad. Kini nga po yan na naghatag og presko nga hangin o kalinaw alang sa mga lokal nga bisita nga gustong makasuway sa kamingaw nga di kinahanglang mo biyahe pa sa layong lugar. Dili sama sa ubang mga pampublikong resort nga daghang tao, ang MJ Resort nagpadayag sa iyang pagka-eksklusibo. Gihatagan og dili sa mong dapit ang pribadong espasyo og panag-uban diin ang matag pamilya, grupo sa mga higala o kapunungan makaparag-iya sa tibok dapit alang sa ilang kalihukan. So dinhi mga higala muna agid moy inyuhang intimate no nga gathering nga pwedeng mahimo. Ang nagunang alindog sa resort mo ang malinawon yun nga palibot, puno sa mga lunha o nga tanom o kahoy nga makadasig yun kayo no, sa mga bisita nga gusto bugnaw nga hangin gikan sa kabukiran o sa mga talanawon nga makapawala sa kakapoy. Yes, Magnum Friends, kung dinhi ka sa nahisgutan nga lugar, sigurado nga ang inyuhang end of the week staycation mahimong worthwhile yun. Well, dinhi sa maong lugar, Magnum Friends, kompleto sa mga gamit aron mo batik yun ka nga daw nagyud ka sa mong kaugalingon rapod no nga puy-anan kay staycation nga tuang goal nga diipod ka no nga murag mataha sa paghimo sa pagstay dinhi sa nahisgutan nga resort. Dunay pribadong swimming pool dinhi. So aduna gyud espesyal nga dapit alang sa mga matagdagkog mga bata nga gusto nga maglangoy-langoy nga walay kailog sa swimming pool. Dayon aduna sila mga hamong gaway nga mga kwarto alang ni adtong gusto nga magpalabay sa kagabhion unya air conditioned pagyud. Nya aduna pagyud humok nga mga higdaanan alang sa maayong pagpahuway. Dayon kung gusto po ninyo nga magamit sa mga kitchen utensils, libre rin kayo nga magamit ang kusina, sulod og sa gawas. Walay bayad sa corkage sa pagkaon. Busa libre ang pamilya nga mag-ihaw o mag-andam sa ilang mga paboritong pagkaon. Kung gusto po ninyo nga mahimong sadya pag yun ang inyong staycation, hindi magigit kompleto ang bakasyon nga walay kanta, nahimutang usab din niya ang video kay area nga makakanta ang tanan sa ilang mga paboritong awit. Busa, nga nung mula agwaman sa layo, kung pwede rin ninyo bisitahon ang Barangay Indahag. Diin gihiusa sa MJ Resort ang kinaiyahan o ang modernong kahamugaway. O sa inyong pagbiyahe din pa ingon Magnum Friends, kini dalirang tultulon. At tumo sa may quarry poblasyon, Barangay Indahag. Dayon, pagpabook mo daan kay gisugyot yun mga higala nga mo ka na inyong buhaton tungod kay kasagaran, eksklusibo ang pag-abang sa maong dapit. Dayon, dawaton ang mga binuhing hayop. Apan, gipahinumduman lang po nga dapat no ang kalimpyo ma-maintainar. Kaya doon na po sila polisiya sa mga bisita nga magdala sila mga pets. O giagat lang po ang mga bisita nga dili po no muhimo sa paghugaw-hugaw sa ilaha po din po nga resort. Aron nga ma-maintainar gihapon ang kahinlo o mas ma-enjoy gid po ninyo ang presko nga hangin, kalinaw sa palibot o ang kahinlo nga magpa-relax kaninyo o kung buot ninyo sa mas luwag ug mas haruhay nga pagbiyahe, mamahimo kamo nga masakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera ug GPS nga motultol sa aktwal nga lokasyon. Ug imaneho pagid kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers ug sa di pa data magtapos Magnum Friends, atong hinumduman kanunay ang mga panultian nga travel is never a matter of money but of courage. Ugusab ang panultion, life is about moments, create them. Don't wait for them. Ug diri na lang kita kutob Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Para sa Magnum Tourism and Tour, kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.

0: Kung dinita sa Magnum Menu of the Day, ham and white bean soup. Anya si Magnum Hunter 21, Lani Delgado.
1: Maayong Domingo, Magdom friends. Suganin usab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magdom Hunter 21, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kong bago ug masustansya nga menu, nga akong ika-share sa inyong mga Magdom friends. Ang akong menu karong adlawa, kausa na usab kini ka easy to prepare o budget friendly para sa inyong pamilya. Sunod lamang sa pila lamang gid ka minuto makahimo ka nang makaluto sa mga menu nga mao ang ham and white beans soup. So dili na kita maglangan mga Magnum friends sa mga simple lang nga mga ingredients nga swag o gaya ra sa atong bulsa. Una, usa ka kilo nga white beans, ham hocks o pata, olive oil, duha ngadto sa 3 ka cloves nga awos, sibuyas nga giwa sa padais, celery, carrots, parsley, asin, paminta ug tubig. Samtang andam na ato magikilanglan nga mga ingredients, mga Magnum friends ug ato dayong sugdan, ang pipla lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, sa sakadako nga kaldiro, ibutang ang white beans ug butangin sa tubig nga sa saktong gidaganon ug pabukala hangtod nga mahumok ang atong beans. Una, kinikuhaon. Ikadwa, sa laing lutuanan nga lawom, ibutang ang ham o pata, butangin ug tubig sa saktong gidaganon ug lutua sulod sa usa ka minuto. Samtang sa kalaha, inita kini ug butangin sa oil. Og isa ato ang sibuyas. Una, ibutang ang atong ahos. Gisaha kini hangtod nga kini humot na nga simhoton. Samtang sa atong beans, i-drain ang tubig og isagol sa atong ham og idugang ang gigisang nga sibuyas og ahos. Pagkahuman, ibutang usab ang usa ka cup nga celery og carrots. Luto a kini sulod sa 40 minutes o hangtod nga muhumok pag-ayo ang atong karne. Og butangi gilayan sa atong asin og paminta. Lutua sa laing pipila ka minuto hangtod nga mubuka lang ato ang ham and white beans soup. Kung maluto na, pakigambit sa imong pamilya mga Magnum friends. Diri ra sab kita kutob mga Magnum friends na nga duna na sab kamoy nakuha sa tong bago og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na sab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado.

0: this song.
1: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
2: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis, ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
3: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon, ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
2: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka mainong danong painumdom, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
0: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe ug bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo ug kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
0: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Oras nato alas 5:31.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami mga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
3: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: follow Playtime Entertainment Facebook page.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa Magnum.